ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan si di ke wa fun ni nkan to se pe se won ta moto be ni se wa di toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo nitori ani e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe a eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo.